0: May kokolat, hoy. Mayo lang kay nakalusot ang butaw, taba?
1: Gani man, Meg. Kung wala nakalusot, pusoy kita.
0: Hindi lang pusoy, Meg. Tiwas pa kita.
1: So sabi ko git bala, Meg. Babaeng napatay. Ano pa nagngaw-ngaw git kuya nga? Chay!
0: Lalaki lang napatay, Meg.
1: Migo,
0: kada kanto tabla sa patyo, Migo, kulatoy, parot, ganyan pirming lakata.
1: Abi ko man gani, Meg, sigurado na ganyan. Hindi kita maparot mo.
0: Next time, Meg, siguraduhon, tagit, Meg, para hindi ito mawian, ah.
1: Bala na mawian, Meg. Basta ang importante nga nakuha tato pang balon-balon kasi sa Sunday school nga, Lones ang klase, ah.
0: Oh, man, Migo. Pero sa Sunday school, tangalones ang klase. May snacks man siguro si Ma'am Burakday.
1: Ah, wala ka man to siguro, Meg. Kay base na perdito ya si Ma'am Burakday si Madjong. Wala gito siya pambakal. Amunin nga mas mayo magbinta, Meg, nga may balon taya para hindi tagutumon. Agod na magtaas pagit ng aton IQ ta sa mtang kaklase.
0: Okay, kikomig ah. Para sa sadya tayo, no? Wow! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha